rộp vì hai chạm vì mình tịch sẵn. Chà khánh thật tật rồi bỏ dưỡng cử bàn bục rụi hoa rụi rô hai đi chứ nế. Ở đây đây nếu chúng ta thử phẩm to tiết nó cứ nhóm đã cử một to tiết chế. Đó chứ nế nếu chúng xong đã ông bơ tôm mình tật chỉ muốn sẵn. Là một bán được bây giờ đi chú không thế con to một tiết nên khi em đặt ông bờ mình tới nên khi em bong cương liêm muốn ông bây giờ cứ mọi việc bộ bạn cô nó về để dựng đặt lại chỗ đặt score pro hôm mình tới chà hay bạn tọt một tiện nó cứ tập sĩ yêu ni bớt sân chi ở lúc này ở châu chất dương ắt bạch đã có bán phần tay nên khi nhôm sông đã đồng bay via bằng can ruột chết cả để chơi chơi ngắn bạn tọt một tiết cứ chia tàu hù đại dương bàn tram chỉ muốn tập sĩ yêu

0: ឯនឹងមុខម្ហូបទី2មែនអត់ហ
1: ្នឹងហើយ
0: ម្ហូបអីគេហើយ
1: អឺមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងនឹងបង្អែម
0: បង្អែម
1: នេះឯងធ្លាប់ធ្វើបង្អែមមែននៅផ្ទះហ
0: ៎ធ្លាប់ខ្លះខ្លះ
1: ចឹងហ៎ធ្វើបង្អែមអីគេខ្លះ
0: ដូចជាបង្អែមសណ្តែក
1: សណ្តែកអីគេទៀត
0: អត់ចៃទៀតផង
1: អត់ចៃគេទៀតប៉ុន្តែបង្អែមយើងថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសាគូដូងខ្ចី
0: សាគូដូងខ្ចី
1: ហឹម
0: តែមានគេលក់នៅផ្សារអត
1: ់អត់ផង
0: អត់ទេមុខហូបថ្មីផ្អែមថ្មី
1: ផ្អែមថ្មីឥឡូវចាប់ដើមរៀនធ្វើអីអញ្ចឹងសម្រាប់បង្អែមសាគូដូងខ្ចីនេះគឺយើងមានដូចជាទឹកដូង2កាខ្ទិះដូងកន្លះកាសាច់ដូងសាគូហើយស្ករបើសិនជាអ្នកឯងចង់ដាក់ស្ករសក៏បានហើយបើសិនជាអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរ
0: ចា
1: ចឹងស្ករអាហ្នឹងសម្រាប់លើយើងឯងបើសិនជាអ្នកឯងចង់ដាក់ដាក់បើសិនជាអត់ចង់ដាក់អត់ចង់ដាក់អត់អីទេ
0: ចង់ក៏ញ៉ាំឆ្ងាញ់លើគ
1: ្នាហ្នឹងហើយពួកឯងជាតិខ្ទិះដូងហើយម្យ៉ាងទៀតទឹកដូងវាផ្អែមស្រាប់ហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះបង្អែមយើងគឺតាក់ទងទាំងដូងដូងទាំងអស់មានសាច់ដូងមានខ្ទិះដូងហើយមានទឹកដូងហ្នឹងហើយ
0: ក៏តែសាគូមួយ
1: ហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវសម្រាប់សាគូគឺឡាយត្រាំទឹកវាហើយស្រេចចង់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអត់មានពេលនៅផ្ទះយើងត្រាំវាស្រាប់ចឹងទៅពេលយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដាក់ទឹកដាក់អីបើភ្លើងតិចទៅវាឆាប់រីកចឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងចោះចំណាយពេលយូរមិនបាច់ត្រាំវាចឹងឥឡូវយើងដាក់សាគូចូលទៅក្នុងឆ្នាំង
0: ចឹងយើងដាក់ជាមួយទឹកធម្មតាឬក
1: ៏ដាក់ជាមួយនឹងទឹកដូងចឹងនេះគឺជាទឹកដូងទីការរបស់យើងចឹងយើងចាក់ទឹកដូងចូលរួចហើយយើងអាចបើកភ្លើងបានតែយើងទុកវាឲ្យពុះពុះតែផែនផ្លែហ្នឹងវាចាប់ដើមរួចហើយឆ្អិនហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ដូងវិញគឺសាច់ដូងយើងចង់ប្រើកបិតមុខ2ចិតវាស្ដាងស្ដាង
0: អូ
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាឯងចង់ចិតនឹងកបិតមុខ2ហើយចិតនឹងកបិតធម្មតាអញ
0: ្ចឹងកបិតមុខ2ស្រួលជាងណា
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូងដូងនេះគឺវាតាក់ទងនឹងផ្លែឈើវិញណាអញ្ចឹងយើងកម្មមុនឡើយធ្លាប់ប្រាប់មីតឯងថាសារធាតុចិញ្ចឹមវាមាននៅក្នុងបន្លែហើយវាមាននៅក្នុងផ្លែឈើដែរអ
0: ញ្ចឹងមានន័យថាដូងនេះក៏មានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរអញ្ចឹង
1: ហ្នឹងហើយអាចជួយឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អដូចបន្លែអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងវាអាចជួយទាំងរាងកាយរបស់យើងហើយជំនួយទាំងខួរក្បាលរបស់យើងទៀតអ
0: ញ្ចឹងតើវាអាចជួយអីគេទៀតក្រៅពីនឹងបានណា
1: វាសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងអាចជំនួយកោសិការបស់យើងជំនួយកោសិការបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អហើយអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺបានទៀត
0: ខ្ញុំអត់ដែលឮគេធ្វើបង្អែមសាច់ដូងអញ្ចឹងធ្លាប់តែគេយកតែខ្ទិះ
1: ជាខ្ទិះក៏វាល្អសម្រាប់យើងដែរហើយសាច់មួយយ៉ាងពីព្រោះអីយើងឃើញថាសាច់ដូងវាមានជាតិសរសៃក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងទៅអាជាតិសរសៃហ្នឹងវាអាចដកជាតិខ្លាញ់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហាក់មានសារធាតុខ្លាញ់ច្រើនទៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង
0: ហើយក៏ផាសទៅធាត់ដែរ
1: ហ្នឹងហើយចឹងយើងដូងនេះគឺយើងអត់ចង់រកដូងចាស់ពេកទេគឺយើងចង់រកដូងបើសិនជាអ្នកឯងអាចរកដូងរាងសាច់ខ្ចីជាងនេះតិចល្អពួកអីបើសិនតែប្រើដូងចាស់ពេកទៅយើងញ៉ាំទៅច្រឹបច្រឹបវាអត់សូវឆ្ងាញ់ចឹងបើសិនចិត្តដូចឧទាហរណ៍តនៅផ្ទះយើងចឹងមានដូចជាម៉ាក់ប៉ាឬក៏យាយអីគាត់អត់ថាអត់សូវដូចយើងដកថ្មិញអស់ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់រកសាច់ដូងឲ្យខ្ចីជាងហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់ពិសាអីចឹងទៅស្រួលយើងក្មេងថ្មិញយើងល្អចេះអត់អីតែគាត់មនុស្សចាស់គាត់យ៉ាប់ចឹងឥឡូវបង្អែមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយ
0: hay đôi yên thùng khăn chung với thế nè
1: thùng khăn tực đồn anh lấy dân vô về cổ khá là sự cù rịt vậy đợi lại như vậy bà xin dân trăm tất bia chạp rịt tại bà xin dân ở trăm tất quán xoa nó gọi ở tôn rịt vậy sự cù chờ lỡ dân vật thoi phương
0: hay là anh kết hồ bà em nâng chạy màu bình nào tới
1: ồ bà em nâng ngồi chạy màu bình mạng
0: ồ
1: cả lộn môn á lại tập bệt đó tập đỏ thông minh chành đỏ thông minh kiếm á tập bê màu bí nhằm ấy ở cả tự tấn mạng phô bỏ đồ nè nhằm á chờ lấy dân chạp đạp đạp đồn chốt hai là dân ai đặt tiền đồn mà lấy dân chặt tí chỗ lấy chân ngồi á phải chặt tí chỗ tất cảnh chân ngồi chân năng việc
0: chân giờ miền ai vật than xây tiết đấy miền tập năng
1: à miền tập năng à
0: sưu mình ta nè nhưng tập tiếp với bài thơ hộp lại
1: sưu lấy điện ai mới bởi sân chỉ dương trăm sự cụ tốt quá ọt cho nái bèo dù để tầm phê để rồi hay vậy luôn tới đốn nơi không sọc máy xua rồi hay cái giấy á cái thà đốn cứ chỉ play chờ muối đã sầm bô tự đòi xả thịt trăm cục bẹp già tam pì sạch vía tam pì ti tam pì tật đồn chân vía chùm nuôi dân cục bẹp già chân bờ sân dân sọc phải cho tới vì ai chui chui ở dân nó sọc tùm nguồn đốn á nhằm sạch vía ai chui dân sọc tùm nguồn hết à chui cà phê dân ơi cùng ơi dân miền ở cà ai cà chùm ngư bẹ đồn kẹn bẹ đồn á
0: man
1: là ngày hãy môi tiết vì ai chui cà phê dân pi chùm ngư xem tiết hãy tật đốn và dân nhằm tới vì ai đo cùng lặng ở dân đội bây giờ dân pi phía chán ở tận nhà trước khi chơi chập nhằm tật đồn này này phụ ấy đồn nó bị đội xà thiệt bây giờ nữa ủ từ họ ta nhà khá kê bà a rô lôi chua sờ rôm chắc nhằm tật đốn cái đội sờ rôm này của ai biết chị bà lại ai vì mình nó không tự đồn nó vì mình chị score đã mình test score thòm chị chả năng vì ai ở cầm lăng ở dương miền cầm lăng đôi cả để dương chua sờ rôm chẳng ngày
0: bật chị lo mình tan à chẳng ra chị ngồi tiếc đấy nè clean á
1: chẳng dương ở xa cô biết đầm bay cùng ai biết chụp bạt sang tới khỏi đi cloud chẳng là lấy dương khơi thà rồi rồi lấy bằng am dớ
0: ăn đấy nè
1: ăn đấy
0: lươn bằng tay
1: hay dương ai bật phượng mà chết rồi xin rạp nhầm chẳng nhầm tên lắm các bạn phục hộp đây rồi rồi lấy
0: đó là lấy thơ tốt tiết nè
1: thế nè
0: wow ăn bằng tay miền tộc tài như kinh kiên đi tiết
1: chẳng ní cư chia bằng am sẽ cù đôn chạy bao dường mà tới tập tài chân à thay rô chiết ngồi tí đồn ngồi tật đồn hay mơ sạch đồn của trong nhằm tiệt
0: mình trông mà vậy tới giờ bà dân tài tới thời dân của trong nhằm
1: này hay
0: nhanh tiệt nhà rồng ở
1: rô chiết còn mơ tức rô chiết có bà dân thì dân đã có và em tích tích anh đang còn dạng bình tạo bà dân dân đã có vì ngồi tí đồn chẳng dân bạch trăm nhâm phá em có bà này vì chúng tôi thích đốt chẳng anh mà dạng đây chẳng tất tiên nếp ai xa mơ đã tầng ọt sko đã tầng miên sko xa mơ ta biết rút chịu khó khăn nhiều mệt nếp anh cô ta thua bằng em nâng ọt bông bộ nếp anh xa
0: cái thầy chẳng này chẳng nhóm ai mà riêng ấy xa em vì lại anh tới bàn á
1: riêng bàn ọt ta lại miên bế nếp anh trong riêng ấy các bạn này lại nâng chùm này bê đậm bê bê riêng nếp anh
0: ạ cơm này chẳng
1: ạ ấy á

Eloni, pre sujong no kanong yung, dai sa previt nian, no jimu yung. Prevo bida no kanong chit rabo pre su, dai sa previt nian, no jimu pre su. Ba bumpa on mean panyaha, chene, min ai chene, umpa ba, min ai chene, satang, no ta chong tu tam chit, no ta mean panyaha oot. Nó ta miên panya ha sra lang lui. Nó ta miên panya ha khot ke. Rư mưu away yung dang patek yung otra ka mưu khuyn. Bông pa on ai chne. Ba yung on chung. Ai pre yisu kong nơi kanong chit yung. Ai pre yisu miên krup set kanong chivit rupo yung. Samra plop do gom nit rupo yung. Chit rupo yung. Nâng pra om nai krabah prevo veda sam rap chui chane sekade labung chui chane satang chui chane om prabab. Samuel Johan chumpuk do prampel prisu kompong atitan na knong chumpuk ni. Nâng atitan tới Prevo Veda. Nâng Preyusu ban bình thu ni tới Prevo Veda. Ni chia chi vết đồ nâu okal jinnik. Cú ai gây ban squal đồ trông đồ chia prepet tai môi. Nâng Preyusu kri đồ trông ban chắc ai mạc phong. A bit sân khăn nâ kênong khó ni chi squal. Yung ban squall manu, dai sa yung kung ke no le tour tour ru kanong kaset ru yung lu nep sang ni ye rung on pi gay nung yung ta oh kyum squall gay pit squall no tini op ni ye on pi yung ban tlop lu chmu gay yung tlop lu rung or bokke rung ni squall on glay tan no. Vìa chìa rương ca đùm nét tên nông chết nét. Nói cơ nông lâu cơ bạc, chung phục buồn. Prêt công phí ta Adam bàn sqol Eva. Nâng Eva miên con. Adam sqol Eva yu hèo. Bàn đại gọt ọt miên con. Bill pra pit ni chong ta ki ka ta moi pil pri su ta ni chi chi vet to a ka chi ni ku ai ge ban squal trong chong ta ku ai ge ban ka ta moi chi moi yen chi moi pra ba da chi moi pri su pri sư trong miên ca tâm nết tân ông chết nết chỉ mùi yên nâng biểu yên ai pri màu không nơi không chết rồi bỏ yên nâng sai riêng không chết rồi bỏ yên yên khai tân mùi ở ca tâm mùi chỉ mùi pri sư hai chỉ mùi pri vô bê đá hai yên ọt trời ca khó khoai bì prua pri không nơi chỉ mùi yên. Xong rồi, có mỗi tiết. Johan chung phục, Johan thì mỗi chung phục bì. Johan chung phục mỗi. Johan thì mỗi chung phục bì. Nên có đọc buồn. Nên yên an chung có đọc buồn. Prebantu ko stat no knong net ro knia. Net ro knia ban chne me kum naik hai. Megum naik. Megum naik, jisatang. Megum naik jong chne yung.

máu ok kê ắt trong ban thầm mà lôi bánh năng hả kê để cho liu liu liu kê chăm mờ thầm máu kê chập vấp chập chập bạch co chuộp tiếp đá thầm mình sợi ôi lên lên lên lên chọc bạn đây chọc bạn đây mình nạ nông kê thà giờ thầm mình mía chăm dương ao chăm dương ao đập bê có hoa tập bạch bà lâm láng mình nạ nông kê bạc nói mờ ắt khơi thầm mình mía khăng mình tên tập bê kê tới cho lo cái chắc cái khơi là chăng thầm mình kê nông cái chắc u sử vai chất mình tên cho mùi thầm mình bì chúa sợ tầm mìa chăng mạch tử sợ bài phung o sợ bài sợ tầm miên bà man đôi chị bay buôn nẹ màu pro miên tạc cáp miên nhỏ nhúa miên rò ná màu thơ ấy lòn rô tiết át mà nẹ nâu thầm mình miễn được ban bà man nhìn tí nâng cho tập bát lấy ắt rùa tiệt vì ắt thật thế tể vì chỉ rương lên sao bật mèn bần tay bà dương vô mở kết vì ắt tần này bê khá có chứng ngò tha hẹt ấy có nẹ chưa bè kê mỏi bẹ mìa ta tu squa mìa bịch lạ tin vì chỉ rương ở lăng ca sát nâng miên tầm lại bần tay rương ở lăng ca đại sát bầm phốt xâm rạp mà nụ cụp rụp tèng pro tèng sấy cái gia mi chít là o pro pay nâng thay thân nổ sụp hiệp cha nụ cơ chí kriêng ngà lăng ca đo sát ní chí mù là hẹt mùi tiết dân bẹ hói bê khá dân ai miên cru chừng rái đôi xa à rập bó ơ nâng ông mà nẹ quật mò bì nhằm ca kê quật bán đo kriêng ngà lăng ca mi hợp bó quật chân bì đai chân bì còi tế quật và nhập tới placo nơi prey cõi tia bẹt ngay đấy chẳng quạt quạt ban ru từ lọp mau vinh tề quạt slap giang anh nói cho thòm hơi cương ở lăng ca nút có cái vô ớt tiệt khơi nhật cái sầm lạp dân cháu cái vô rập bao dân tiệt miền nẹt Christian mũi quạt bay ngay chân bị pre ta quạt phơ ca quạt có miền lui quạt pẹ cương ở lăng ca ngay mũi quạt chi một tô đúc có đục quạt từ cái lạnh mùi là môn thà xong phê vì lì ách phòng quạt bán tiền chơ trông máu trông nâng xâm lạp quạt tại quạt lột chú cung vò quạt thà vô cho nhóm ai bù hay nhóm mình bà đăng bù tê bù vô cho vô tầng ốc cho tục tại chỉ vật đọc bê nâng bạn đẳng có bàn ruột đo rò thằng ngày tử chẳng mình bạch ngò tì hẹt ấy yết ai bẹ bà miên có rẻ xa vi tục cho rô vi có chăm bách xâm rạp chí vật rôn nâu bẩn đỏ xôn nô lợp hành đầy nị đầy. Môi tiết nâu khăn nông prea cầm pi lưu ca chụp bốc pi chạp bí khó đọc bầm bay tới có ban nì giấy ông pi bó rõ nẹ miên mà nẹ. Việc thả nẹ miên cứ quạt quả ấy vậy chẳng á. Nâu bê đầy quạt miên trọp xâm bạc chán quạt xâm bạc chất. Dương đọc chí vật anh tử. Rõ bỏ anh nhàng mịch. Việc khám ai môi kê tha chí vật rúa. Rồi bỏ bàn, bà chỉ vượt tay chai thán, rồi bỏ tên nẹ đọc tay ở rồn linh. Này tế, chẳng ạ cả lại nê vi xì cho mùi nâng chỉ vượt niên khi nhóm đại chí nẹ khổ. Rồi ngay miền à rộng tha, đôi chỉ ọt sâu tỏ khó lô ấy bê chứ. Mẹ nà mình khó lấy, ta ọt khó lô bê chứ, biết thả bê chứ. Mình thơ ở lơ lúc rồi hốt đọc luôn anh. Khôi sọc ở phía, rư gọi tự phơ ấy xê, kích trâu tư. Xâm khát, ta rùa bán miên à ha, bày phê miên phê về lía. Xâm rạ thằng ngày sau thua anh cung prea, chân của bán đấy. Mên hàm chong miên nên á, bàn tay về miên. Bọn thà miên khăn nạt, rư gọi miên cầm rật. Chân có tam nâng tử. Thầy ấy mà cro mà chỉ vượt hỏi cro tiết cầm ấy đấy. Bà nẹ miên kê sẽ đạp mau kê tha mà nữ phơ rư gọi là ngông đạp. Mình nụ đại khám yên cái đây xa mai khám yên mà hết chật ta. Cứ chì mình nụ áp rạch nha mình nụ lần ngông. Rùa nơi tờ đai. Đó dây chết nó khơi như tiệt rồi. Mà đông đọc cho năm muốn. Miền cồm hôn mùi kẹp sọc xài. Cồm hôn nâng xài chanh mau cứ cạp lùi tầng đô mòn. Cứ vô ta rương lùi mà đạp bì mộc lập cho riêng mùi kê mà cả nạt ngay đài khát bê. Bàn tay có dương bàn đẳng. Kê vừa búa là
đặt

và xong rồi số mong bóng ngọc nên nó chung quanh sọc máy hay còn từ tạm kỳ hạt than đã dân một room nên một căn bánh cố nơi vì lìa rất ngày sang rất tị tất tị bay này cam thì bánh cố online mà nhớ nó tạm kỳ hạt than ngọc nên nhóm nghiên xa môi đài phía bằng đặng không chất bọc nhóm vậy dây nó bê thẳng nịnh chẳng vì muốn đầy dân nâng châu luôn của cả sắp xong mà từ than luôn của mình kiểu vậy đa thì cũng nơi lắng than xuống là cái nịnh con bạn được tua nơi kịch ca môi được con hai cửa bàn của này con xong mà trụ đọc nơi lưng nhiên của bọn trụ bọc căn con bọc dùng thất là không còn vậy con bạn thì dây nơi biển của bọn trụ nào vay để trung cho con thì vậy đa con sống tu thoại về cái hiền của bọn con thật cảm động amen ca thứ ba một nhóm này nên lớn lên trên pi của pi đan nhà pi đan nhà thì cũng bảy chỉ rương môi đài ở chàng chỉ rương môi đần phố bênh đần đỏ ភាពខ្លាហានភាពមុមុនហើយនឹងភាពតស៊ូហើយក៏នឹងមានភាពស្មោះត្រង់ផងដែរជាដំបូងនៅដើមខនៅដើមទីពុកនៅដើមទី8នៅពីដើមណាស្ដេចនិមុខនេសាបញ្ចេញនៅបរិយាជាមួយដែលនឹងជាឲ្យគ្រប់មនុស្សជុំវិញនគររបស់ទ្រង់ត្រូវថ្វាយបង្គំនៅរូបចម្លាក់មួយរូបចម្លាក់នេះនៅចំនួននោះគឺអស្ចារ្យគឺធ្វើមកបកនៅក្នុងសម័យខ្មែរគឺខ្ទង់30ម៉ែត្រពោះ30ម៉ែត្រហើយនឹងទៅដោយវា3ម៉ែត្រនៅតឹងក៏3ម៉ែត្រនៅក្នុងរឿងដានណានេះក្នុងរឿងពីដានមានបរោះ3នាក់ឈ្មោះសត្រាមីសាក់និងអេនកោគេគឺជាទេសកលដែលបានចាប់មកពីអ៊ីស្រាអែលមកពីយេរូសាឡិមគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ដានយ៉ាងគេបានទទួលការសិក្សានៅក្នុងរាជដំណាក់របស់ស្ដេចគេបានឆ្លងកាត់នៅការបញ្ហាមួយពីមុនមកហើយតែជាបញ្ហាខាងមហោខាងហុកចុងប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេនឹងជួបជាមួយបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់អាចដល់ជីវិតរបស់គេបានដូចដែរនៅក្នុងសម័យនេះបងប្អូនក្នុងជំនុំរបស់ព្រះកំពុងតែជួបផ្ទះជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំមួយសម័យនេះក៏ដូចសម័យនោះពួកបាប៊ីឡូនកែក្នុងការប្រើនៅអារ៉ង់ប្រើនៅផ្លេងប្រើនៅពេលវេលាក៏ប្រើនៅលើហើយនៅប្រើមីទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សចង់ថ្វាយព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនេះក៏នឹងមានរឿងចឹងកើតឡើងដែរមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំនៅរូបចម្លាក់នៅរូបព្រះរបស់គេគេនឹងប្រើភ្លេងគេនឹងប្រើពន្លឺគេនឹងប្រើពេលវេលាដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យរាជរបស់ព្រះថយចេញទៅនៅពេលដែលសត្រមិសាហើយនៅវិញក៏គេចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះយើងអត់ដឹងហេតុផលហេតុអីបានពួកគាត់ចូលទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេប្រហែលជាគេបានចេញលិខិតសារហើយពួកគាត់នៅក្នុងក្រុមគេហៅគាត់ទៅដែរប៉ុន្តែយើងឃើញមានបញ្ហាមួយកើតឡើងនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលបន្តទៀតយើងឃើញថាគេចាប់ដើម
ឲ្យក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សម្រាប់មាសនេះនេះបងខេសានជិញរៀនជាបើមិនថ្វាយបង្គំទេអ្នកនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រប់គ្នាមានបរិបទ3នាក់ដែលនៅឈរគេបានលើកទៅគំថ្វាយបង្គំទេនៅពេលនេះយើងឃើញបញ្ហាខ្ញុំអាចសួរអ្នកវិញថាគិតថាចូលអ្នកវិញបើសិនជាមានរឿងចឹងកើតឡើងបើគ្រាន់តែអោនហើយចង់បញ្ជើបន្តិចអាពេលគេឲ្យថ្វាយបង្គំនឹងវាមិនស្រួលទេអីយើងមិនអាចរួចយើងមិនរួចខ្លួនពីបញ្ហាអីបន្តិចក៏បានដែរប្រឡប់បន្តិចក៏មិនអីមែនមែនប៉ុន្តែហេតុអីបានគេនៅឈប់ហើយអីបានគេនៅមានចិត្តមមួនរឹងតតឹងប្រឈមជើងទៅពេលមានជួបបញ្ហាគឺដោយសារគេស្មោះត្រង់នៅក្នុងបញ្ហាតេះដែលគេធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកយើងសួរតេះតេះអីគាត់ដូចជាមហោការផឹកការផឹករបស់ការផឹករបស់នេះការរស់នៅរបស់គេការខ្វាយបង្គំព្រះការសិក្សាព្រះបន្ទូលហើយនឹងការទីឋានរបស់គេគេស្មោះត្រង់នៅក្នុងចំណុចតេះដល់តូចតូចរបស់គេការប្រឡងតូចតូចរបស់គេចុះអ្នកបើអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបែបនេះតើអ្នកធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកនឹងតើអ្នកនឹងស្ដាប់តាមព្រះឬក៏អ្នកនឹងស្ដាប់តាមមនុស្សតើអ្នកនឹងធ្វើតាមព្រះឬក៏ឥឡូវនេះតើអ្នកកំពុងតែប្រឡងធ្លាក់នៅតែតូចតូចប្រចាំថ្ងៃឬក៏តើតែនឹងអ្វីខ្លះគុណិតរបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកនឹងមើលតើអ្នកកំពុងតែខកនៅក្នុងប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងចំណុចនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូពីមួយដែលអាចលើកទៅជាអ្នកបានកូពីយូស្វេចំពុក1ខ7យូស្វេចំពុក1ខ7ដែលចែងថាឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើឲ្យបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះមាន3ចំណុចនៅក្នុងខនេះទី1មានកម្លាំងមានភាពកម្លាំងមកតស៊ូមានចិត្តក្លាហានគ្រប់ជំពូកយើងត្រូវតែក្លាហានក្នុងការដើរតាមព្រះហើយទី3ត្រូវតែកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះមានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមដែលនៅបាប៊ីឡូនដែលកំពុងតែថ្វាយគេក៏សម្លឹងមើលគេតាមដាននៅបរិបទទាំង3គេចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធទាំង3នេះនឹងគ្រប់តាមច្បាប់របស់ស្ដេចឬក៏គ្រប់តាមច្បាប់គេក៏បានចាត់ពិសាស្ដេចបានលើកបង្កើនរងទាំង3នេះឲ្យមានការងារដ៏ល្អដ៏ផ្សារជាងគេចឹងគេនាំនាងទៅប្រាប់ស្ដេចអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលស្ដេចមានរងខឹងក្រោកនៅ3ខ14ស្ដេចចង់ឆោឡោទៅពេលអញ្ចឹងស្ដេចហៅរស់ទៅ3មកវាកើតទៅជាការបំអាប់មុខរបស់ស្ដេចបើសិនជារស់ទៅ3នេះមិនក៏រត់តាមស្ដេចទេស្ដេចនឹងមានលក្ខណៈបាក់មុខនៅរៀងមកទ្រុបអញ្ចឹងស្ដេចចាប់បានពួនតែការឥឡូវយើងនឹងផ្ដល់កាសឲ្យឯងម្ដងទៀតត
Bạn tay đánh một con dây thả thiệt. Không biết bây giờ là đại năng ai vô chứ nhé nhiều bạn bảo mình ai đó xung rạch rùi ở nhà rùi trên tí bạn hà đi bạn bảo đại tu mê một tu thả à lâu nít bỏ anh rô khả nha rộng priếp nông kê bê bê liên nà để lưu nâu khá lên nhìn lại nâng ngừng trây rộng giả hỏi grab khoai một công đo rộng miên đại dương mà thôi nhìn nô bạn hào tại ông đại tập ra cuốn ba mươi quái của cụ thể nuôi nâng trời bỏ anh tự nâng cục lượng đại chế giang sân thư nơi về liên nụ anh hãy ta miếng bế hải nà ai cũng đọc anh rồi rồi mẹ ở rùi bị cầm đọc tay này liên bàn nơi bế nì sạch bàn uốn đọc bế sạch bàn vô về nì một bế dùng uốn nơi bế nì bế trời bình thường một hãy đọc nông chúng nói như thế này sa tan trong ở dưới cảm khỏe của mình sa tan ở trong ở dưới sa tan sa tan trong ở dưới cũng bạc một bè nơi chúng cũng một bè sa tan trong ở dưới thuyết đàm bè sa tan ở trong ở dưới sa tan vào hai dân khơi bành cứ sa tan hai mươi sáu rượu bia bre hai mươi sáu năm mươi sáu hai mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm mươi sáu năm dương mình chăm bạch tu xóa đó trong phía đồng nào đi tế bà chí nhận mẹ nụ bệnh này dương khí nhóm nâng đại dương khí nhóm cổ rốt rốt bạc tạo trung hạc nhằm chui ở khí nhóm rùi vì cục phường đã chế nhàng sinh thờ và hạ bà bất bệnh cả đồng nào bệnh ông nụ còn nằm chui dương rùi vì bệnh hoa tổng đại khó làm vậy tại bà nằm chui tế nụ xôn bệnh cả đồng nào chế thả dương khi nhóm mình bồn cổ rụt ta rẽ hoặc trong lời còn mình bồn xoay mình cũng có rụt miền đại trung bàn tàng là mình đại sát rạp mình sát hành ở bên cạo bàn mùa 2 nơi phiếp xung hợp trong những cuộc rẽ hạt tổng thông cái sức chất xung hợp bà rẽ chui cái ao phải bà bè nâng chui kê bỏ kê nâu kẻ o phê cùng bè nên cứ chứ tế đó thông tế đó khăn như kê bằng bỏ đại mình như bàn chủ đại bộ trang quay như bàn chủ sạch có khăn trao vì khăn nó khó đọc mùn sạch có ai thua ai lương côn nâng rập bằng đó còn tại lương rút đặc nai vì bằng đó hai sạch có miên một tù ai kê chắc cho nó rõ thằng bay này nè dù bị chôn được bay này nè hồi bỏ kê cho hùng lượng hay nó bê để bỏ kê cho hùng lượng nguyên rương ngôn cản lại cái hiên này bạn bỏ rõ thằng bay này nè cho hùng lượng bạn xoạc thằng bỏ hùng lượng tại sao phương nó tăng phí nó không bê phong phí ế sai chúng phụ xa sẽ quay khó phí xong bát tư dùng nguyên nhau phong phí ế sai chúng phụ xa sẽ quay khó phí cá là anh đã cắt tức khổ nụ anh nâng nâng chung mùi cá là đã cắt tâm lê nụ tức nâng nụ mình lịch anh anh là cá là anh lôi cắt lượng nụ anh nâng mình trông lùi hỏi anh đạt lượng có mình chắp chạy anh đại ế sai bạn mình chênh nhập bị nịnh anh sẽ là vị này tục chẳng chứ nào tìm môn để rừng đi cả là rừng đang nhà đi cả là bộ rộng thường bày dù chung thường bày là bằng an bằng thuộc an ca chạy tục cái đăng thập rẻ ai cũng chui cái bàn tại sao rẻ là miền một tục tục sẽ đây xo so nhà là bọc rẻ nó không rẻ còn bị cứ miền chẳng nào hời
đây sơn giả thì rộng chăm tay bóng hồn bao hà thay cho tuôn vô hành chuyện ta và rồi thằng bây này chưa tam đây sơn giả hỏi tam như thế cả bạn nó không có bị đàn nhạy bày không bày cuốn hay không bày phá mình rẻ bạn chui dùng cụ rì rộng thủ ມັນຫນ້າແບບຕາມຢູ່ຄະນະລູກສະໄດໃນບົກໃນສາຕົງມີສິດໃດສະຫຼັງກາງຫາກໍຄ້າວຄ້າວຊື່ປະຍັບມີປະມຕູນຶງຜູ້ຈຸນນັດຕົວທົ່ວທາຕາມັນແມ່ນ 3 ហើយបានមេអ្នកទី4នោះមើលទៅដូចជាកូនរបស់ព្រះខំថ្ងៃមួយគាត់ក៏មើលគាត់ឃើញគាត់ផ្អើលព្រះបានមកជួយសង្គ្រោះសាត្រមីសាហឺមិនដឹងដល់ព្រះបានមកជួយគេនៅពេលដែលគេចេញមកវិញ ព្រះគម្ពីរបានចែងថាទាំងសត្វសៃសក់គេមកសៃក្នុងបានទាំងឆ្អាប

chúng cũng đặt pi chấm nứt chúng dùng đặt score cơ hôm chúng dùng từ đặt đang chọn tích trả cả việc em sẽ yêu cho anh tích tấm tấm xó nằm tế bên này dừng đặt tàu hú chốt ở bên chốt chết chà chân dừng chạy bòi bìa ở bìa sóc dừng đặt sân đại đây chốt khá chân mô dừng ai đặt tàm tệ cài tiệt chúng dùng chập đầm đặt từ dùng chế để dùng chật ruột chúng cô vi ở shop ở vị đầm bay ở vị chỗ chết bàn lỡ tập mới dùng đặt đi xua chồn

ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងត្រូវការចូលក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ដានីយ៉ែលមានចិត្តស្ដែងជាសំខាន់ហើយចិត្តស្ដែងនោះទៅពីសម័យរបស់ដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យរបស់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនិងយើងចាប់ផ្ដើមមើលអរព្រះបវរដែរយើងអរព្រគុណព្រះត្រង់ជាព្រះធម្មអស្ចារ្យត្រង់ជាព្រះយល់នឹងដឹងអំពីគ្រប់ទាំងអស់និងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ជួយឲ្យយើងមើលពីសម័យដានីយ៉ែលអ្វីត្រូវកើតឡើងក្នុងពីព្រួនបៃរយឆ្នាំជាងនៅអនាគតរបស់សម័យដានីយ៉ែលមានតែត្រង់អាចយល់ច្បាស់នឹងដឹងនឹងពេលយើងមើលថ្ងៃនេះសូមព្រះជួយឲ្យយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បានបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញក្នុងចិត្តស្ដែងនោះជាពិតមែនសូមអរគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយធ្វើគ្រូរបស់យើងយើងសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនសម្រាប់ដានីយ៉ែលជំពូក8នៅសប្តាហ៍មុនយើងមើលដានីយ៉ែលជំពូកព្រំពេលនឹងដានីយ៉ែលមានការចិត្តស្ដែងដែរនឹងគាត់ឃើញសត្វ4សត្វនឹងយើងយល់អំពី4សត្វនោះបង្ហាញអំពីនគររបស់បាប៊ីឡូនមីដូភើស៊ីក្រេកនិងរ៉ូមថ្ងៃនេះការចិត្តស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែលគាត់ឃើញទៅសត្វ2នឹងសត្វពីរតតងជាមួយសត្វបាយយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7សូមចូលមើលដានីយ៉ែលជំពូក8នឹងថ្ងៃនេះយើងអានមួយជំពូកនឹងខ្ញុំជួយបត់ស្រាយខមួយនៅឆ្នាំទី3ក្នុងរាជនៃសដែករបស់សដែកបេលសាសានោះមានការចិត្តស្ដែងលិកម៉ាកហើយដានីយ៉ែលខ្ញុំឃើញគូក្រោយការចិត្តស្ដែងមួយដែលខ្ញុំបានឃើញពីមុននោះគេដានីយ៉ែលគាត់ឃើញចិត្តស្ដែងនេះ3ឆ្នាំក្រោយចិត្តស្ដែងនៅការចិត្តស្ដែងនៅជំពូក7នឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីភាសាអង់គ្លេសពេលវាថាក្រោយចិត្តស្ដែងទី1ដានីយ៉ែលចង់ថាចិត្តស្ដែងទី2វាទៅតាមចិត្តស្ដែងទី1សូមមើលខ២រីឯខោខ្ញុំឃើញការចិត្តស្ដែងមួយនោះនោះខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរាជវាំងត្រង់ក្រុងស៊ូសានក្នុងខេត្តអ៊ីឡាំតែក្នុងការចិត្តស្ដែងនោះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំនៅឯមាត់ទន្លេអ៊ីឡាយវិញអានិកាជិតស្ដែងដានីយ៉ែលពេលគាត់ឃើញនេះច្បាស់គាត់នៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីព្រោះគាត់ធ្វើការជាមួយស្ដេចបេលសាសានៅទីនោះបន្តែគាត់ឃើញទីក្រុងមួយទៀតគេហៅឈូសានហើយឈូសាននៅក្រោយមកពេលប្រទេសមីដូភើស៊ីបានឈ្នះបាប៊ីឡូនគេជ្រើសរើសទីក្រុងនោះធ្វើជាកន្លែងទីក្រុងធំរបស់គេនឹងក្បែរទីក្រុងនោះមានស្ទឹងមួយអ៊ីឡាយនឹងដានីយ៉ែលឃើញខ្លួនគាត់ជើក្បែរស្ទឹងនោះគាត់នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកឡើងមើលទៅឃើញមានជាមឈ្មោលមួយជើក្បែរទន្លេវាមានស្នែងពីរហើយស្នែងទាំងពីរក៏វែងមានតែមួយវែងជាងឯស្នែងមួយដែលវែងជាងបានដោះឡើងជាខាងក្រោយលើកនេះគាត់ឃើញសត្វជាមមួយនិងជាមនេះមានស្នែងពីរនៅដានីយ៉ែលជំពូក7សត្វដានីយ៉ែលឃើញទីមួយជាសត្វសង្ខបន្ទាយទី2ជាសត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំនោះឈើគពូមកខាងទៀបមកខាង
นังนังครั้งนี้ยังเคยสัตว์เชี่ยมวิมีนสไนทอมปีปันใจมวยวิทอมจียงมวยเตี้ยอันนี้ช่วยยังเคยเรื่องคลาคมมขนมชมพูปุ่มเปล่านังสัตว์เชี่ยมในขนมชมพูปุ่มใบนิยายอมปีนกเกอไทมวยขบุญขยมเคิงเคิงจีมชมอลนุกมปองไตตนเทียนไตตุคังเล็กตุคังเจิงหนึ่งตุคังตบองเอ็ดเมียนสัตนามวยไอหนึ่งตุโตปานลายโคคเมียนนาไอหนึ่งช่วยเอาอิรุยวีกันดับได้เวียบานได้กูเวียบานทั่วตามใจอมเพชเจ็ดไฮก็ต้องกางคลื่นลามพองสิยังเคยนกเอานี่ยังยุ่งแต่นกเอามีเดอร์เพอร์ซีเจตริจมรานครุบคางนั่งขมิ้นนกเอาเพียงไอชนะตีอันอัตรายเพื่อยังมือตัวเองมีเดอร์เพอร์ซีเพื่อกิจเนี่ยบาบิลอนหายกิบันริจมรานตะเชิงตะลิกตะกาดตะตะบองขมิ้นเนน่าชนะตีนั่งมีโดยเพื่อซีมีเดียเจียคลังมุนปันไดเพื่อซีคลังคร้ายชุมพุกพรำสมเถอชุมพุกพรำใบโคพรำข้าวขยมกุมปองไตพิจารณาอนุเคืองมีนพอไปชมอลมวยมาปีเถอะขังเล็กฮะปิงเลอพอยเดย์เต็งตมูลแอนด์ปลปะหนึ่งเดย์ลายพอไปนุมีนสไนมวยนึกันดาวพนักเต็งปีเจียสไนกัวปิกพอลมือลวิ่งก็มาดอชิมชมอลมินสไนปีดาวขยมเคิงเชิญนู้ขบายตอนนี้นู้ก็สเตเตอร์ได้เสกเดย์ก็เก่าในกำลังวิ่งขยมเคิงวิ่งจอลเตอร์จิตชิมชมอลมินเสกเดย์มูมาวดาวหลังก็ดอชิมนู้ปมบัดสไนน์ถึงปีเตยชิมนุมันไอ้หนึ่งชูในมุกเวียบานเตยกูตรดูจอดตัวเดย์หายปะไปบานจุนชลีเตยเอ็ดเมียนเนตนามวยไอ้หนึ่งช่วยชิมอะไรรู้บานลายปะไปชมอนุก็ต้องข้างคลื่นอย่างใครเล็งกาวบานเมียนกำลังหายนุสไนงทอมเตรบัตเตอร์รุยเมียนสไนงบุญกัวปิกพอลเมลบานดอหลังจุมนัวสไนงเต็งนุคันติกเตอร์ตเต็งบุญยื่นเคืองสับปะไปมีนสไนงทอมในคันดาวพเนกมาลนึงชเนสัตจีมนักหนังดานิเอลชมพูพรมปียังเคยคลาคมมนั่งยังอยู่ทำอีเดอร์เพอร์ซีบันไตคราวอีมากมีนคลาละกันมีนขบาบุญมีนสลาบเจชเน่คลาคมมในที่นี้ยังเคยจีมจีมีเดอร์เพอร์ซีสมาคลาคมมบานคลังเปียวคลังหายบานมีนสัพพไปสไนท์ทอมมวยในกันดาลมุกบานชเน่สัจเจมโนขมีนเน่นอายไอจุยเตยอันนี้ตรอยตามเอาไว้ยังอยู่ปีประวัติศาสตร์มีนประเทศกรีกบานชเน่ประเทศมิดเปอร์ซีมีนมันเนมีนอำนาจทอมจิงเก้เบลเกรกชเน่ชมุกกอดอเล็กซานเดอร์
sắp tháng ấy dùng school của chia Alexander the Great, Alexander chia menu thông phụ cái. Nâng Alexander có xài riêng đọc chân nằm. Bạn thấy khả năng đọc chân nằm nó, có chân nè mì đồ phơ xí, nâng có bằng riêng nó có rồi bọc, thầm mấy rồi bọc gọt, tôi lịch, tôi chân, tôi thầm bọn, nâng tất cả. Dương dô bị bảo vật sát. Bill Alexander chân nè, rồi hát đồ bảo tế India hay, có bằng sạp đại sạp bạc sạch chẳng phải. Khá nô, tì hiên, mê tì hiên, buôn nè, bằng bạc nô cơ kreik, tờ buôn phnai. Nâng, gây sài riêng, bằng tay gây mân sơ khlăng, tuyệt phêl sạch Alexander group grong. So, Daniel khương chết sạch đánh, Jet sedang kot keng citrau chi moi pravatasat yang ai keng sap thai. Okay, mel ko from born. Ruik mak mien snang moi tui do ching pi snang moi no. Ko tom lang yang krai leng mien om nai tau te kang to bong te kang ka nung kang srok do adom dai. Via có lực khuôn lòng rồi hốt đồ bố bò rì và nơi lơ mê. Hai có tùm lệ bố nốt khá nâng cái khá chóc mà đồ đầy rùi chôn chli đài chừng. À, via tùm khám khuôn lòng rồi hốt đồ nệ chìa cùng bố bần đáy nây bố bò rì và phong có lực chào khá thoái tùm vai đọt đào trôi thoái chia nick bì trông chinh. Prom tên thua ai tì bò rà sát rà bò trông áp an tàu. Ai bù bò rì vã có trôi bà câu tàu prom khnia nâng khá thoái tùm vai đọt chia nick đào y prua ôm phơ rùm lông. Vìa bàn bò chào sẽ cái đây bất chót đầu đây. Có thua tam tay ông phở chết hai bàn chùm ràng phong. Lâm đáp nụ, khen nhóm lưu nệ bò rì sọt mà nệ, công phong tay nì dê, hai miên nệ bò rì sọt mùi thiệt, xua đầu nệ đào nì dê nụ thà. Ta đầu cao nà tớp ban sum rai ka jet sedang pi ka twai dum bai da jinik nang pi amper rom long da twa ai koi bong no the bit nang prakal ti barasat hai nang pu pu barva ai tro chun chli tai ne no ko prab ma khnyom tha ku chi rob da ban cần lòng bí bồn bài rồi prick nâng lần nhiệt tài. Nó tớp tì bò rì sọt nâng bàn sát lãng vinh. So nãy tì nịch dường khơn phêl sát bộ bài bàm bàm bài tờ bùn phânạy hài. Cần lòng mà phânạy nô mình snang mùi tiệt đỏ. Snang nô khlăng. Nâng snang nô còn rì tờ khang lịch, khang thơ bong, khang chương, nâng khang khá đá. Nói cái nông Daniel chung phúc bằng bèl, hùa bì sát khá là khăn, dường khơn sát sá hào mùi tiết. Daniel ọt miên chung mô xâm rạp vía, vía plaik bì môn. Nâng sát sá hào nô miên thông mên đáy, nâng vía chê chân nè cực khăn lạng. Bởi dân riêng Daniel trong phút bình phẩm, dân bàn yêu thà sát xa hào đi buôn chìa bỏ tế rộng đừng khói mạc sát đạch pháp. Nói khả năng chết xa đang Daniel khơn nơi trong phút bình bài, dân khơn sát nàng mùi
Jeng pi snain kang kang le nang rom no kang le nang rom lang pi great moi snai so ani throw ji moi away yang yu pi provatasat vi throw ji moi away daniel kun knong jet sedang ka jet sedang no chumpu pumpel dai nang yang keng snai ni ji prote rom ban ri chamran ji klang nang samla pu borifa robo prea samla pu borsat nang samla pre su nang bom plain pre here robo trong nang twa alge chop twa yang bochia I know you'll think, oh, how I know Rome. Rome got some lap put you prayer. Rome some lap pray soon and peel some lap pray soon. Gi otro ka twa ka yang bochia, diet, be pru pray you soon. Twa ji yang bochia jong cry. Be pru pray away pray you soon twa ji put prakat some rap joy. Lua yang pi on pabab. Nang no chnam upon chet sab, put rom ki pom plain ti krong Jerusalem. Nang prevehia no ti krong no. Ki ruh ah, dal yang pabab ro kern klang, sop tkai. Me and Manu no touch look near on pi da prevehia no, noi na. No moon put rom bom plain. Yung kung mien tevada binet, giban ni yay to ving tomal, nung su om bi moi su om bi da anikat lang kana. Nung moi tiet ni yay om bi pipon bayroi brick nung lanie. Brick nung lanie jia pia pre pra no kunong lokabat chumpuk moi. Samrap ni ye on be moi tangai. So by young mean people on by roy brick ning lane, young I bots right ha people on by roy tangai. Nung young yo be break on pee, ba young ye on pee catch it sedang. Ba king people on by roy tangai. Chabah be people on by roy chnam. So I need you ring some cans and rap you. From manuf clock a drum, kiss man, ane people on by roy tngai maintain. Pantai ane ka jet sedang, ning yung yu pi Ezekiel, ning kalim sing. Moi tngai, kanong ka jet sedang, sma moi chnam. Kanong pil rabo yung. So away Daniel Kung, which you vain, people in Bayroi Chnam. Nang, you intro ka yulta, people.

0: anh tự hào bác bây nhẹ nụ mọc nè.
1: Bác lộn mà cha.
0: Dương ban tự tuôn đầm nâng thà, miên tùm linh thầm mây nơi ai sụp thẳng cài. Dương nâng tự tin nụ mùi rời dạ. Hai nì, cứ chỉ trộp rồi bó dương khá là. Đại trớp nhớ tốc nâng phụ anh bấy nè. Mà nẹ pram poàn, mà nẹ tiết pi poàn, nâng mà nẹ tiết mùi poàn, cứ dương ao tư tam đồng rè phụ anh riêng riêng khluôn.

dương thua bạn ní hai dương rong trăm vi rồi đó đầm lông ní lẽ cả nạ đôi thà vi riêng rồi lì chỉ môi đang tì bẩn tạch đầm bầy ở vi miền phía tôn hai chén thì pro đầm lông bao dương cứ pe an pe ní vi toàn anh cứ dương khơi đầm lông hai đang tì cứ vi đôi thà đại lại bị khnì à chả mơ tới cứ đầm lông hai đang tì được bao dương cứ vi chỗ khnì lo hai gì chứ nấy cứ nên khi em chập làm đã đông rồi bao nhiêu lại bán cơ hội nắng tập lập cho chiều muối cái này